یہ آوازیں اڈوکے زوان ایک خپل ناس موڑ کړ او وس باید لدی ځای لاړ شي، کنه نو دغه وږی ایک به یې ژوندی پرې نږدي او له منځه به یوسي.